آداب سامعین، آکاشوانی کے اس خصوصی پروگرام محفل سما میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کی دوست آفرین بانو، اور آج کے پروگرام کا عنوان ہے رحمت خدا اور بندے کی امیدیں۔ سامعین، زندگی ایک سفر ہے، اس سفر میں کبھی خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں اور کبھی غموں کے کانٹے راستہ روک لیتے ہیں، کبھی کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے اور کبھی ناکامی دل کو بوجھل کر دیتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، اور وہ ہے امید۔ امید انسان کے دل کا وہ چراغ ہے جو اندھیری راتوں میں بھی روشنی دیتا رہتا ہے۔ اگر امید باقی ہو تو ویران راستے بھی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن اگر امید ختم ہو جائے تو روشن راستے بھی اندھیرے لگنے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بندے کی امید کا سر چشمہ کیا ہے، یہ امید کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ غور کیجئے، یہ خطاب صرف نیک لوگوں سے نہیں بلکہ یہ خطاب ان لوگوں سے بھی ہے جن سے غلطیاں ہوئیں، جنہوں نے گناہ کیے، جو زندگی کے کسی موڑ پر بھٹک گئے۔ گویا اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو امید دلا رہا ہے۔ سامعین، اگر دنیا کا کوئی انسان ہم سے ناراض ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ ہمیں معاف نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے جو اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے۔ سوچئے، ماں کتنی محبت کرتی ہے، بچہ بار بار گرتا ہے، ماں بار بار اٹھاتی ہے، بچہ غلطی کرتا ہے، ماں پھر بھی سینے سے لگا لیتی ہے، پھر وہ رب کتنا رحیم ہوگا جس نے ماں کے دل میں محبت رکھی ہے۔ اسی خیال کے ساتھ اب وقت ہوا ہے آج کی پہلی قوالی کا، مشکل کشا اورے نور خدا اورے رنگریزا۔ فلم ہے جولی الیلبی، شاعر ہیں جنید واسی، آوازیں ہیں سکھویندر سنگھ، مرتضی مصطفیٰ، قادر مصطفیٰ کی۔ سماعت کیجیے۔

سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمائی بہت ہی خوبصورت قوالی، مشکل کشا اور نوری خدا اور رنگ ریزا۔ زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو انسان کو سہارے کی تلاش ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص ہماری مدد کرے گا، فلاں ذریعہ ہمیں بچا لے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک کسان کی مثال لے لیجئے، وہ زمین میں بیج بوتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ بارش ہوگی یا نہیں، فصل اچھی ہوگی یا نہیں، بازار میں مناسب قیمت ملے گی یا نہیں، پھر بھی وہ بیج بوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امید زندہ ہوتی ہے۔ اگر کسان امید چھوڑ دے تو زمین بنجر ہو جائے، اگر طالب علم امید چھوڑ دے تو کتابیں بند ہو جائیں، اگر مریض امید چھوڑ دے تو علاج رک جائے، اور اگر بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو تو دعا ختم ہو جائے۔ ہم سب نے زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو برسوں محنت کے بعد کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان کئی جگہ انٹرویو دیتا ہے، بار بار ناکامی ملتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن کچھ سال بعد وہی شخص بہتر مقام پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر اس وقت وہ نوکری مل جاتی تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ کبھی کبھی بند دروازے بھی رحمت ہوتے ہیں، کبھی کبھی تاخیر بھی رحمت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی محرومی کے پیچھے بھی کوئی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، انہوں نے برسوں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کی، مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایسا وصال عطا فرمایا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ یہی رحمت ہے، یہی امید ہے، اور یہی ایمان کا حسن ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے دوسری قوالی کا۔ بے خبر یاد کر اپنے اللہ کو، ہر مصیبت سے بچ کر نکل جائے گا۔ شاعر ہیں ظفر گورکھپوری، آواز ہے نور جہاں اور پارٹی کی، سماعت کیجیے۔

سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمائی یہ خوبصورت قوالی جو انسان کو اپنے رب کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ کا ذکر صرف عبادت نہیں، دل کا سکون بھی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ سامعین، ان دنوں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے اور چند دن بعد یوم عاشورہ بھی آنے والا ہے۔ محرم ہمیں صرف نئے سال کی شروعات نہیں بتاتا بلکہ امید، صبر اور اللہ پر بھروسے کا ایک عظیم سبق بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ ایک طرف طاقتور فرعون تھا، دوسری طرف بے سر و سامان لوگ تھے، سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن کا لشکر۔ ظاہری حالات یہی کہتے تھے کہ اب کوئی راستہ نہیں، لیکن اللہ کی رحمت نے وہاں راستہ پیدا کر دیا جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جب زندگی میں ہر طرف اندھیرا آ جائے، تب بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محرم کا پیغام صرف تاریخ نہیں، زندگی کا سبق ہے۔ ایک ماں اپنے بیمار بچے کے سرحانے کئی کئی راتیں جاگتی ہے۔ ڈاکٹر بدلتے ہیں، دوائیں بدلتی ہیں، مگر ماں کی امید نہیں بدلتی۔ وہ جانتی ہے کہ ایک دن میرا بچہ صحت مند ہو جائے گا۔ اسی طرح بندہ اپنے رب سے دعا کرتا رہتا ہے، کبھی فوراً جواب مل جاتا ہے، کبھی تاخیر ہوتی ہے، اور کبھی اللہ دعا کے بدلے کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، لیکن دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، مصیبت ٹل جاتی ہے۔ یہ یقین ہی بندے کی امید کو زندہ رکھتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اسی بات پر ایک اور قوالی۔ ایمان کی روشنی ہے محمد کے شہر میں۔ شاعر ہیں پیام سعیدی، آوازیں ہیں جانی بابو اور ساتھیوں کی۔ سماعت کیجیے۔

سامعین اکرام، رحمت خدا کا سب سے بڑا مظہر آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امید کا پیغام ہے۔ طائف کے سفر میں آپ کو پتھر مارے گئے، خون بہا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی بلکہ رحمت کی دعا دی۔ یہی وہ اخلاق ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتا ہے۔ ہم اکثر زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، کوئی مخالفت کر دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہو تو ہم ہمت ہار دیتے ہیں۔ حالانکہ قدرت ہر روز ہمیں امید کا سبق سکھاتی ہے۔ رات کے بعد صبح آتی ہے، گرمی کے بعد بارش آتی ہے، خزاں کے بعد بہار آتی ہے، اور مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی کا حسن یہی ہے دوستوں کہ ہم کوشش کرتے رہیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ یہی تو توکل ہے، یہی امید ہے، اور یہی رحمت خدا پر یقین ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے آج کی آخری قوالی کا، سبا تو ہمارا سلام ان سے کہنا۔ شاعر ہیں انور فروخ آبادی، آوازیں ہیں عمر شاد، اور قوال ساتھیوں کی۔

سامعین کرام، آج کی موضوع کا حاصل یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں امید کا چراغ اللہ کی رحمت سے روشن رہتا ہے. محرم الحرام کا یہ بابرکت دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی. یاد رکھیے، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے اور امید مومن کی طاقت. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں امید، یقین اور توکل کی روشنی ہمیشہ قائم رکھے. اسی پیغام کے ساتھ اب میں آپ سے ودا لینا چاہتی ہوں. آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں خطوط کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے. ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی، شیاملہ ہلز، بھوپال. پن کوڈ ہے 462002. اب آپ کی دوست آفرین کو دیجیے اجازت. آداب.